Whenga Maria ko ni o atuai ai ki I whanonongo ka wa whakatau lelei ko ni. Ko e whanonongo ka wa whakatau lelei, whakatau lelei tā ka atoa nia, ke kau manako inu ka watonga ko toa pē. Ko e tautala noa ka wa pē iyo, ko e whasi au vee tono ai ka wa ewa. Fie mau ka wa ma amo tasilo ma uia e ka wa ewa. Ka wa tau fua, ene ko nā pea oku, ko whasia oku pasifu pasi ai, ai kawa ewa. Ko ia wakai ilewa e kawa ewa, he koi ai ai ene tika, mo ene toi whakaatu I. Pangai te auni manoa ki he kilo, pea ka pauku ki fie ma o lahi hake I he kilo enima. E holo ia o paanga e te au whanoa ki he kilo, seu ke fefe ia. Fetu tak lewa ki he noa wa taha, wani maua, tolu taha fitu fitu, nā ke tō mui. Noa wa taha, wani maua, tolu taha fitu fitu. Koe whanonongo me I kawatonga ia ki e kao manako inu.